0: kanasake koe.
1: Jeko kahe kakana pae.
0: O jane jetia mokae.
1: Ape jane ape de.
0: Ake seve ke ike.
1: Jesno bakshe sifetsila.
0: Nanaka pacha I